pi mano kanchikus gachas kagasanchik awilia kipakuna wakichewanka wakinkuna kusirikuspa kashanku watajuntaspa kaskanku paikunaspa napaiku kachun kay wayra simimanta pachari ma igual ajmanto wakinkuna kuskacharikunku feria kunaswampis kay pasa punchaykunapi tajay toro toro san pedro pi ma igual ajmanta puni pogoy kunastaps urkumunku si chay papaya kunasta limon kunasta chaymanta a ver imatachu wakichinku yogur kunasta pogochinku oqasta lisasta ch'uñu kunasta wakinkunapas kanku lisapis q'illutaq chaymanta pukastinatapas kanku si papa kunasta wakinkunaspis chaymanta qawichasqanku oqas chaykunastapis apas kanku chaymanta sarasta sara peladusta chirimuyastapis orjumunku jay toro toropi walaqpima chirimuyapis si verdura kunaspis kikillantaq mana hinallachu verdura kunas kikillanta chaykutapis orjumunku chay repollo kunas zanahorias imastachu pogochinku ari q'uñipi hina tukuy imata aripani hinapunaqa i chaypi wakichinku aripa jay San Pedro de Buenavistapiqa may walaqmanta pacha chaypi tata alcaldewanpis Félix Gonzaleswan kuskachasqapuni payma walaqmanta kallpacharispa kan productores kunastapis chaymanta wakichillankutaq a ver chay nisun mancha pogoykunasman chayma concurso hinata ñawpaqman apaspa kanku mikhunakuna waqta chayllapi chaypi wayk'urparispapis kanku si ajay feriapi ajay toro toro chaypi pachanpi wayk'urispa kasarqanku ari kay pasaq p'unchaykunapiqa jatun raymi kasarqa i chaymanta kankasta wakichirisqanku firisitusta chay quesitunwan qalapurkasta wakinkunapis ruwasqanku wakinkunari chay kanastataq karotistataq hasta hornomanpis churanku hinasta ranqaspa kanku p'achaspichu mana may walaqtapuni kuskacharikuspa kasarqanku toro toro chaqapi paykunaspa jatunapayku y kunandia paykunaswanpis astawan p'unchaysitupi palarikuspa kasunchik ari kuskacharikuspa kasunchik imaynapichu waj wakichiykunas kasan chay kasan rayminmanta kunan kay fiestas patrias chaypiq wajmanta wakichikuspalla kaskanku ari paykunaswan qhipitanpiraq kuskacharikuspa kasunchik kay toro toro chaqamanta pacha.